0: Uy, nga naman ka?
1: Yet.
0: Ha?
1: Yet, lahi man akong kipati, day. Lood nga kasukaon ko. Day, wala ba may protection ni Buboy pag last na mo?
0: Hala! Pasin mabdus ka!
1: Unsa? Mabdus ko?
2: Pag siguro og palit og PTO niya, ha? Pag pregnancy test, aron atong mahibawaan kung mabdus pagit ka.